0: 사람들이 타박해 좀 떠오고 할 때라.
1: 아, 예.
0: 아, 아, 누가, 마마, 손, 마사마, 돈다나디, 그, 이, 그, 노세, 걔, 타박스 떠오고, 곧바로, 걔, 그 정도가 할 때라. 아, 뭐, 시작, 그, 요, 지기요, 그, 노, 알, 그, 노, 지구, 이도에라, 누가,
1: 아주
0: 그기 라이크스기야 그기 인터레스 로밍 되게 몽고 못하고 되게 사바탁까지 주어 마진 사올라 콜로 하는 간다 사바 되게 그 오이 바이타레네 좀
1: 체나드르가디 그기 타바인 강방 톡퍼시 크라 와버도
0: 아 체나드르가디 크라 타바인 무강제 심마 톡살로에 되게 라이키 바로에가 할 간다지 에또 마삼도 돈도 또 보이긴 오지 크라 와 바이타레
1: 오이 Fagani fagani doctor de gita bisi kari kari.
2: Masi attention deficit ke katang component di kara di yawe.
1: Adu magna su. Adu magna su.
2: Adu magna su. Adu magna hante diagnosis TP pangam de. Adu na hari magi settings is school da su tau ba. Chakma na ba pattern si kwa.
1: Doctor.
2: Yum da su tau ba. Mapam mapam da tau ba. Yum da na pasana ma na tau ning wapo tu da. Adu ma pasana attention deficit hyperactivity ki kwa. Ama toramaga adu loishalaga ama muk tau ba. Sigi se adipot ama table ama sanaramaga table ama manakta lembang hale asomda mukchat pakwa sigi pattern se atum yam toina ubirakpa adike yumda tasna ta ba school the two settings to uba sumaina khatang observe to ba dagale pa simangna autism ne di hining de aduga ngasai ngasai mamang da hangbira pa tu su kai to ba yage se angang se autism ne na kai gumba akuina diagnose to utar gi magi disability certificate am bai bi hobo ka sigi sne yam kana ge da magi health insurance lagamamu government na people say avail to be my school chapada less than 10 years free education p ko travel free p adu mathakta high caregiver allowance kind of government na lisingam changa pi tha tha gi ko simam se avail to people ko adu si ki benefits me am se lai pani na adu sa anga ngam smai na
1: lady family da autism ga loina anga ngam le rage di masi ai gi anga si autism na nare ha basic certificate ama nare ha ganu si noi te autism
2: disability certificate.
1: Koi gyangang sing da thing about autism spectrum disorder miam na autism mai na haira su he na khangne re sigi matang da babina hospitals ki pediatrics department ta assistant consultant oina ta upu biri bi dr susmita autism ling bi rakta na phum kya ta bikhi ba dr bu thagat chari
2: korun chari
3: tabire hello manipur health live phone in program da angang sing da thing na ba autism spectrum disorder expert oina lengshin bikhi ba Babina Hospital ke Pediatrics Department da Assistant Consultant oiriba Dr. Susmita Devi Hautijam Thoram lanthok pi khiba Hikrujam Devendra Masi tahan jakhiba galoinana Khonjel na chom sandokchaba matanga sida loisinjari Akashvani Imphal Hojigayuk ki pung taret makhai tare Manipuri da pau tabirasi.